Іванчо, чедо Іванчо, аз ні само в чарні знаєн, а найсам синя майка ті. Баба ті й мама причина, да ми башта ті й споді. Я на ті ще пожалтиці, заранте Іванчо, кад станеш, на башта си ті да ги дадеш. Со стяг да ти синій іскрані, іскрані синій ізгледа, на добро да ти научи. Да не слушай синку хората, как туги слушай татку ті. Майка ті клета ісподі, тебе сираче устави. Зачуй, Юрдан, те із думі, той на величке продума. Верніся, верні величке, пору й венчилу найміру.